kontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig

0: og se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Hey, kom til
14: Kalle nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt gearet.
16: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
17: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
18: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion. Solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten, svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
2: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Radio Limfjord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Dueholmskolen på Mors gennemfører omfattende besparelser, og det betyder markante ændringer i skolens hverdag. Det fremgår et informationsbrev, som skoleleder Lars Alberg har sendt til forældre via Aula. Blandt ændringerne er en pause fra alle skolelejre og skolerejser fra august 2026 til udgangen af 2027. Det betyder blandt andet aflysninger af kommende hytteture og skolerejser, som følger af skolen er en vigtig del af elevernes dannelse. Samtidig så stiger prisen på madordningen med 50 kroner om måneden, og eleverne i udskolingen skal fremover selv medbringe computer. Skolen begrunder tiltagene med stigende udgifter og nye kommunale krav. Derudover reduceres antallet af 9. klasser, og vakante stillinger genbesættes som udgangspunkt ikke frem til 2027. Skolelederen kalder situationen træls og understreger, at serviceniveauet falder, men målet er fortsat at bevare en god folkeskole. Sidste kommunalbestyrelse nikkede onsdag aften ja til at fortsætte arbejdet med at anlægge de to store VE-projekter i Røgkær og Spolum i Sydthy. Det, der formelt var en behandling af ansøgninger fra kommunens andet åbne vindue for sol- og vindprojekter, endte som en grundlæggende politisk og demokratisk diskussion om Thy-modellen, borgerinddragelse, afstemninger og balancen mellem lokalmodstander og grøn omstilling. Sagen har været en genstand for omfattende lokaldebat i ugerne op til mødet, og den politiske behandling blev præget af meget lange indlæg. Og dem kan du i øvrigt læse meget mere om på limfjordupdate.dk. Michael Valgren fra Thy har vundet 17. etape af Giro d'Italia efter en perfekt timet soloridt 1 km fra mål. Det er danskerens første Grand Tour etapesejr nogensinde, og Valgren holdt hele vejen til stregen efter

0: Der er en hård dag i udbruddet. Samtidig kører Jonas Vingegaard, også fra Thy, fortsat i den lyserøde førertrøje med over 4 minutters forspring. Han er nu på vej mod en samlet sejr i Giroen. Nyhederne var med Jakob Lør. På redaktionen var det Christian Kjeldsen. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
1: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
6: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN-maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politikken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
2: Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Du lytter til Radio Limfjord, og tak for det. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandselslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Sidst på dagen, der kommer der syge.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
6: Hvad
7: er
6: du gang i?
7: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Bjergby Friskole og Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal bringe eleverne tættere på hinandens skolemiljøer og gøre overgangen mellem små og store fællesskaber lettere. I uge 39 rykker hele Bjergby Friskole ind på gymnasiet på Limfjordsvej, fordi eleverne er på studietur. Her bliver undervisningen flyttet ind i de tomme lokaler i 3 dage. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasiet. Det er vigtigt for vores elever at mærke den store skole på en tryg måde, siger hun til Limfjord Update. Senere på året får udskolingselever også 2 besøgsdage med undervisning i gymnasiefag. Rektor Anne Balleby kalder det et skridt mod mere samarbejde på tværs. Vi vil gerne sikre, at alle børn på Mors møder gymnasiet og dets muligheder, siger hun. Thisted Kommune vil nu have svar fra Banedanmark om planerne for Thisted Station, hvor 3 ud af 4 spor er planlagt nedlagt i 2028. Det besluttede kommunalbestyrelsen onsdag, hvor man samtidig sender et brev til Banedanmark med en række bekymringer. I den oprindelige plan skal spor 2A, 2 og 3 fjernes, så kun spor 1 bliver tilbage. Men Banedanmark har efterfølgende åbnet for ændringer, og kommunen peger nu på et alternativ, hvor spor 2 bevares. Ifølge forvaltningen kan det give et samlet areal tæt på bygningen til blandt andet parkering og byrum, og samtidig aflaste behovet ved Bryggekulturens Hus. SF's Morten Bo Bertelsen kalder sagen problematisk og advarer mod sårbarhed med kun et spor. Han håber på en løsning i samarbejde med både Banedanmark og Struer Kommune. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
3: Fredag skal der kæmpes om pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane.

0: Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
2: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
1: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
3: Køb briller med Zeiss Glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med Zeiss Glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden.
2: Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til lidt.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Skru op for Nordvestjylland. Radio Limfjord.

0: Husk, at du hører lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
28: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
29: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
30: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Dueholmskolen på Mors gennemfører omfattende besparelser, og det betyder markante ændringer i skolens hverdag. Det fremgår et informationsbrev, som skoleleder Lars Alberg har sendt til forældre via Aula. Blandt ændringerne er en pause fra alle skolelejre og skolerejser fra august 2026 til udgangen af 2027. Det betyder blandt andet aflysninger af kommende hytteture og skolerejser, som følger af skolen er en vigtig del af elevernes dannelse. Samtidig så stiger prisen på madordningen med 50 kroner om måneden, og eleverne i udskolingen skal fremover selv medbringe computer. Skolen begrunder tiltagene med stigende udgifter og nye kommunale krav. Derudover reduceres antallet af 9. klasser, og vakante stillinger genbesættes som udgangspunkt ikke frem til 2027. Skolelederen kalder situationen træls og understreger, at serviceniveauet falder, men målet er fortsat at bevare en god folkeskole. Thisted kommunalbestyrelse nikkede onsdag aften ja til at fortsætte arbejdet med at anlægge de to store VE-projekter i Røgkær og Spolum i Sydthy. Det, der formelt var en behandling af ansøgninger fra kommunens andet åbne vindue for sol- og vindprojekter, endte som en grundlæggende politisk og demokratisk diskussion om Thy-modellen, borgerinddragelse, afstemninger og balancen mellem lokalmodstander og grønne omstillingen. Sagen har været en genstand for omfattende lokal debat i ugerne op til mødet, og den politiske behandling blev præget af meget lange indlæg. Og dem kan du i øvrigt læse meget mere om på linfjordupdate.dk. Michael Valgren fra Thy har vundet 17. etape af Giro d'Italia efter en perfekt timet soloridt 1 km fra mål. Det er danskerens første Grand Tour etapesejr nogensinde, og Valgren holdt hele vejen til stregen efter en hård dag i udbrud. Samtidig kører Jonas Vingegaard også fra Thy fortsat i den lyserøde førertrøje med over 4 minutters forspring. Han er nu på vej mod en samlet sejr i Giroen. Nyhederne var med Jakob Lør. På redaktionen var det Christian Kjeldsen. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
2: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
3: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klare skaderne på bilen er Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
4: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke.

0: men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølse på grillen fra klokken 11.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Tøving Autoteknik. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker. Se mere på tøving-autoteknik.dk eller Tøving Autoteknik på Facebook.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: I Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til to store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politikken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlige underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort.
2: Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Du lytter til Radio Limfjord, og tak for det.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vil du ønske

0: 35 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
20: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
19: Men det er ikke kun for jer med små børn.
21: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero Blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Bjergby Friskole og Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal bringe eleverne tættere på hinandens skolemiljøer og gøre overgangen mellem små og store fællesskaber lettere. I uge 39 rykker hele Bjergby Friskole ind på gymnasiet på Limfjordsvej, fordi eleverne er på studietur. Her bliver undervisningen flyttet ind i de tomme lokaler i 3 dage. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasiet. Det er vigtigt for vores elever at mærke den store skole på en tryg måde, siger hun til Limfjord Update. Senere på året får udskolingselever også 2 besøgsdage med undervisning i gymnasiefag. Rektor Anne Balleby kalder det et skridt mod mere samarbejde på tværs. Vi vil gerne sikre, at alle børn på Mors møder gymnasiet og dets muligheder, siger hun. Thisted Kommune vil nu have svar fra Banedanmark om planerne for Thisted Station, hvor 3 ud af 4 spor er planlagt, nedlagt i 2028. Det besluttede kommunalbestyrelsen onsdag, hvor man samtidig sender et brev til Banedanmark med en række bekymringer. I den oprindelige plan skal spor 2A, 2 og 3 fjernes, så kun spor 1 bliver tilbage. Men Banedanmark har efterfølgende åbnet for ændringer, og kommunen peger nu på et alternativ, hvor spor 2 bevares. Ifølge forvaltningen kan det give et samlet areal tæt på bygningen til blandt andet parkering og byrum, og samtidig aflaste behovet ved Bryggekulturens Hus. SF's Morten Bo Bertelsen kalder sagen problematisk og advarer mod sårbarhed med kun 1 spor. Han håber på en løsning i samarbejde med både Banedanmark og Struer Kommune. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder og blev præsenteret af Jakob Nør. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Get moving.
1: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
2: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølse på grillen fra kl. 11.
5: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
7: Så er du 5 års garanti.
8: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
7: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
8: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
7: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
8: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
9: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
10: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
15: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
21: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Bliv sommerklar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Dueholmskolen på Mors gennemfører omfattende besparelser, og det betyder markante ændringer i skolens hverdag. Det fremgår et informationsbrev, som skoleleder Lars Alberg har sendt til forældre via Aula. Blandt ændringerne er en pause fra alle skolelejre og skolerejser fra august 2026 til udgangen af 2027. Det betyder blandt andet aflysninger af kommende hytteture og skolerejser, som følger af skolen er en vigtig del af elevernes dannelse. Samtidig så stiger prisen på madordningen med 50 kroner om måneden, og eleverne i udskolingen skal fremover selv medbringe computer. Skolen begrunder tiltagene med stigende udgifter og nye kommunale krav. Derudover reduceres antallet af 9. klasser, og vakante stillinger genbesættes som udgangspunkt ikke frem til 2027. Skolelederen kalder situationen træls og understreger, at serviceniveauet falder, men målet er fortsat at bevare en god folkeskole. Thisted kommunalbestyrelse nikkede onsdag aften ja til at fortsætte arbejdet med at anlægge de to store VE-projekter i Røgkær og Spolum i Sydthy. Det, der formelt var en behandling af ansøgninger fra kommunens andet åbne vindue for sol- og vindprojekter, endte som en grundlæggende politisk og demokratisk diskussion om Thy-modellen, borgerinddragelse, afstemninger og balancen mellem lokalmodstander og grønne omstillingen. Sagen har været en genstand for omfattende lokaldebat i ugerne op til mødet, og den politiske behandling blev præget af meget lange indlæg. Og dem kan du i øvrigt læse meget mere om på limfjordupdate.dk. Michael Valgren fra Thy har vundet 17. etape af Giro d'Italia efter en perfekt timet soloridt 1 km fra mål. Det er danskerens første Grand Tour etapesejr nogensinde, og Valgren holdt hele vejen til stregen efter en hård dag i udbrud. Samtidig kører Jonas Vingegaard også fra Thy fortsat i den lyserøde førertrøje med over 4 minutters forspring. Han er nu på vej mod en samlet sejr i Giroen. Nyhederne var med Jakob Lør. På redaktionen var det Christian Kjeldsen. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 20 grader, køligst langs vestkysten og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der drejer til nordvest og bliver svag til let.
2: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene. Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autoopretter og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
5: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Fredag skal der kæmpe som pointe, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele U23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: I Thisted Kommune har Danmarksdemokraterne ekskluderet byrådsmedlem Lars Vestergaard, efter han stemte ja til Røgkær og Spolum-projekterne. Det oplyser partiets politiske ordfører Susi Jessen på X. Han har forbrudt sig mod vores politik om ikke at stemme for solceller. Et projekt, der er stik imod lokalbefolkningens ønsker, så hører man ikke til i vores parti, skriver hun. Eksklusionen sker efter, at to store energiprojekter i aftes blev vedtaget i Thisted kommunalbestyrelse trods lokal modstand. Kulturmøde Mors får 1,2 millioner kroner fra Real Dania til at etablere et nyt helårsværksted og mødested på festivalpladsen i Nykøbing. Projektet, der kaldes Vores Værksted, skal omdanne en eksisterende bygning til et åbent fællesskab for frivillige kunstnere og sårbare unge. Ifølge Kulturmødes direktør Kasper Ryttergaard udspringer projektet af en særlig lokal hjælpsomhedskultur på Mors. Han siger til Limfjord Update, at det giver troen på at kunne bygge et fællesskab op, der lever hele året. Projektet er et af 15 landsdækkende initiativer, hvor Real Dania nu støtter. Skolebørn fra Mors får på tirsdag en aktiv rolle i et nyt klimaprojekt, når de skal være med til at plante en ny skov ved Erslev. Sammen med frivillige Lions og Morsø Kommune deltager de i etableringen af klimaskoven på tidligere landbrugsjord. Her skal der plantes hjemmehørende træer og etableres regnvandsbassiner. Ifølge arrangørerne skal skoven både gavne klima og natur og blive grønt åndehul for fremtidens generationer på Mors. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
6: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateren for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
6: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitetsfrokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
7: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
28: Du har mistet dit job.

0: toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: opmærksomhed. Parret opholdt sig i Thy fra december 1969 til januar 1970, hvor verdenspressen fulgte sagen tæt. Ifølge eksperter er der tale om et unikt samlerobjekt med stor kulturhistorisk værdi. Pladen har været i privat eje i over 50 år, men sættes nu til salg med en vurdering på 20.000 kroner. Bjergby Friskole Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal gøre overgangen mellem små og store skolemiljøer mere tryg for eleverne på Mors. I uge 39 flytter hele Bjergby Friskole midlertidigt ind på gymnasiet på Limfjordsvej, mens gymnasieeleverne er på studietur. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasielivet. Senere på året følger to besøgsdage med undervisning på gymnasiet for udskolingselever. Rektor Anne Balleby kalder samarbejdet et skridt mod mere fællesskab på tværs. Thy-modellen er under kritik efter to meget tætte afstemninger om VE-projekter på kommunalbestyrelsesmødet i Thisted i aftes. I et læserbrev på Limfjord Update advarer Liberal Alliances Lukas Lesinski om, at uklare regler kan skabe mistillid hos borgerne. Han mener, at modellen giver forskellige forventninger til, hvad en lokal afstemning egentlig betyder. Samtidig opfordrer han til en gennemgribende revision, så reglerne bliver mere tydelige og robuste. Modellen har ellers tidligere fået ros og en klimapris fra KL. Christian Kelsen satte denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
1: Vejret præsenteres af GF Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.

0: så er der ikke det.
1: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autoopretter og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
2: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
3: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
2: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
4: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Danmarksdemokraterne har ekskluderet byrådsmedlem Lars Vestergaard fra Thisted Kommune, efter han stemte ja til Røgkjær-projektet. Det oplyser partiets politiske ordfører Susi Jessen på X. Han har forbrudt sig mod vores politik om ikke at stemme for solceller. Et projekt, der er stik imod lokalbefolkningens ønsker, så hører man ikke til i vores parti, skriver hun. Eksklusionen sker efter, at to store energiprojekter i aftes blev vedtaget i Thisted kommunalbestyrelse trods lokal modstand. Kulturmøde Mors får 1,2 millioner kroner fra Real Dania til at etablere et nyt helårsværksted og mødested på festivalpladsen i Nykøbing. Projektet, der kaldes Vores Værksted, skal omdanne en eksisterende bygning til et åbent fællesskab for frivillige kunstnere og sårbare unge. Ifølge Kulturmødes direktør Kasper Ryttergaard udspringer projektet af en særlig lokal hjælpsomhedskultur på Mors. Han siger til Limfjord Update, at det giver troen på at kunne bygge et fællesskab op, der lever hele året. Projektet er et af 15 landsdækkende initiativer, hvor Real Dania nu støtter. Skolebørn fra Mors får på tirsdag en aktiv rolle i et nyt klimaprojekt, når de skal være med til at plante en ny skov ved Erslev. Sammen med frivillige Lions og Morsø Kommune deltager de i etableringen af klimaskoven på tidligere landbrugsjord. Her skal der plantes hjemmehørende træer og etableres regnvandsbassiner. Ifølge arrangørerne skal skoven både gavne klima og natur og blive grønt åndehul for fremtidens generationer på Mors. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitetsfrokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
6: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
2: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. Arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen starter i dag. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Graversen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. For første gang i mere end 3 år er der kommet et nyt selskab på den danske fondsbørs. Det er foderselskabet Biomar, som i dag har fået en god start. Aktien handles nemlig højere end den pris, den blev udbudt til. Det er Skov-koncernen, der står bag børsnoteringen, og store investorer som ATP har købt sig ind. Biomar er verdens tredje største producent af fiskefoder. EU-kommissionen pålægger nu Temu en bøde på 200 millioner euro for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen. Dermed risikerer forbrugere i EU at købe produkter, der ikke lever op til EU's standarder, mener EU-kommissionen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tåge.
2: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Lotto Millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: En sjælden Beatles-single med John Lennons egen signatur fra hans ophold i Thy i 1970 kommer nu på online-auktion hos Brun Rasmussen. Singlen blev signeret i Thisted Musikhus under John Lennon og Yoko Onos ophold i Thy, som dengang tiltrak international opmærksomhed. Parret opholdt sig i Thy fra december 1969 til januar 1970, hvor verdenspressen fulgte sagen tæt. Ifølge eksperter er der tale om et unikt samlerobjekt med stor kulturhistorisk værdi. Pladen har været i privat eje i over 50 år, men sættes nu til salg med en vurdering på 20.000 kroner. Bjergby Friskole Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal gøre overgangen mellem små og store skolemiljøer mere tryg for

0: regler kan skabe mistillid hos borgerne. Han mener, at modellen giver forskellige forventninger til, hvad en lokal afstemning egentlig betyder. Samtidig opfordrer han til en gennemgribende revision, så reglerne bliver mere tydelige og robuste. Modellen har ellers tidligere fået ros og en klimapris fra KL. Christian Kjeldsen satte denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
1: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
6: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
7: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
6: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
8: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
7: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
2: Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader samt risiko for dis eller tåge.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv. Hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag.

0: Bambi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Danmarksdemokraterne har ekskluderet byrådsmedlem Lars Vestergaard fra Thisted Kommune, efter han stemte ja til Røgkjær-projektet. Det oplyser partiets politiske ordfører Susi Jessen på X. Han har forbrudt sig mod vores politik om ikke at stemme for solceller. Et projekt, der er stik imod lokalbefolkningens ønsker, så hører man ikke til i vores parti, skriver hun. Eksklusionen sker efter to store energiprojekter i aftes blev vedtaget i Thisted kommunalbestyrelse trods lokal modstand. Kulturmøde Mors får 1,2 millioner kroner fra Real Dania til at etablere et nyt helårsværksted og mødested på festivalpladsen i Nykøbing. Projektet, der kaldes Vores Værksted, skal omdanne en eksisterende bygning til et åbent fællesskab for frivillige kunstnere og sårbare unge. Ifølge Kulturmødes direktør Kasper Ryttergaard udspringer projektet af en særlig lokal hjælpsomhedskultur på Mors. Han siger til Limfjord Update, at det giver troen på at kunne bygge et fællesskab op, der lever hele året. Projektet er et af 15 landsdækkende initiativer, hvor Real Dania nu støtter. Skolebørn fra Mors får på tirsdag en aktiv rolle i et nyt klimaprojekt, når de skal være med til at plante en ny skov ved Erslev. Sammen med frivillige Lions og Morsø Kommune deltager de i etableringen af klimaskoven på tidligere landbrugsjord. Her skal der plantes hjemmehørende træer og etableres regnvandsbassiner. Ifølge arrangørerne skal skoven både gavne klima og natur og blive grønt

0: Og så visudlejning Torstedvej 113 i Thisted. Kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet? Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
2: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparekassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
4: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
4: Så er du 5 års garanti.
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
6: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden. Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holmer Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år.
2: Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Lad os sige, at
7: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
26: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: En sjælden Beatles-single med John Lennons egen signatur fra hans ophold i Thy i 1970 kommer nu på online-auktion hos Brun Rasmussen. Singlen blev signeret i Thisted Musikhus under John Lennon og Yoko Onos ophold i Thy, som dengang tiltrak international opmærksomhed. Parret opholdt sig i Thy fra december 1969 til januar 1970, hvor verdenspressen fulgte sagen tæt. Ifølge eksperter er der tale om et unikt samlerobjekt med stor kulturhistorisk værdi. Pladen har været i privat eje i over 50 år, men sættes nu til salg med en vurdering på 20.000 kroner. Bjergby Friskole Morsø Gymnasium indgår nu et nyt samarbejde, der skal gøre overgangen mellem små og store skolemiljøer mere tryg for eleverne på Mors. I uge 39 flytter hele Bjergby Friskole midlertidigt ind på gymnasiet på Limfjordsvej, mens gymnasieeleverne er på studietur. Skoleleder Linda Hornstrup siger, at det giver eleverne en tryg smagsprøve på gymnasielivet. Senere på året følger to besøgsdage med undervisning på gymnasiet for udskolingselever. Rektor Anne Balleby kalder samarbejdet et skridt mod mere fællesskab på tværs. Thy-modellen er under kritik efter to meget tætte afstemninger om VE

0: til 20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
1: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
3: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
2: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
1: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Fredag skal der kæmpes om pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
6: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
5: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
7: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
8: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
6: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere og funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han.
2: Resten af dagen bliver solrig med 13-20 grader, køligst ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra nord og nordvest og drejer senere. I aften fortsætter det klarvejr, og i nat bliver det køligt med 3-9 grader, samt risiko for dis eller tog.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf... bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
0: Norwegian.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hey! Kom til Kalle!
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: junk.
1: Du lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
2: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1/2 år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem, lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner. I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind mellem syd og vest.
1: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage. Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølse på grillen fra kl. 11.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
6: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet, lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
4: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprætter og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.

0: Husk, at du hører lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Plus 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Melgaard stopper efter 6 år på posten. Det er endnu uvist, om Danmark skal have en ny tech-ambassadør, skriver Politiken. Danmark var ellers det første land i verden, der oprettede posten tilbage i 2017. Tech-ambassadøren skulle blandt andet sikre dialog med tech-giganter om samfundsansvar og fairness. USA og Iran er ifølge mediet Axios enige om en forløbig aftale. Den forlænger våbenhvilen mellem de to lande og baner vej for nye forhandlinger om Irans atomprogram. Aftalen er endnu ikke bekræftet fra officielle kilder, hverken i Washington eller Teheran, og den kræver nu endelig godkendelse fra begge sider, oplyser mediet. I aften og nat klar vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Fredag skal der kæmpe som pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autoopretter og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
4: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
3: Ej, I er alle for søde. Tak skal I have.
5: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
16: Norwegian.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: Outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 9 mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister bliver oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober. I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for diesel- eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Fredag skal der kæmpe som pointen, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2 bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.

0: Advokathuset Funk & Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Sennep. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
6: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
7: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
6: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.

Jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 9 mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister bliver oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober. I aften er nat klart vejr vestpå, risiko for dis- eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
3: Fredag skal der kæmpe som pointene, og Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2 bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
5: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
4: Ej, I er alt for søde. Tak skal I have.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.

0: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
1: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Vil du lige række med solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Diskodagen, der kommer og styrer ind på øst.
7: Kender du det? Ja. Velkommen i klubben.
6: Hvad er du gang i?
7: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
24: Det har været en game changer for os.
0: Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hey!
26: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
27: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.

0: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
1: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
3: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.

0: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Tak skal I have, og det var alt fra Limfjordsateret for i år.
3: Men vi har allerede en ny sæson klar. Kom og hør mere til vores sæsonlancering 1. juni på Mors og 3. juni i Thy kl. 16.30 til 18.
2: Ej, I er alle for søde. Tak skal I have.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. Tre poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
23: Norwegian. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
21: Tak.
19: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.

0: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
1: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Fredag skal der kæmpes om pointene, når Thisted FC møder FC Roskilde på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt gearet.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
23: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
24: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
25: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.